0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Hej, jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste time her på Amager Radio 103,4. Jeg er igen på vej en tur ud på øen, og denne gang er jeg altså blevet inviteret ud til en snak i Amager Karate Klub. Så den næste time kommer altså til at handle om kampsport. Alt lige fra karate, som vi kender det fra film og serier, kropsbevidsthed og til en god bid af karatens historie og hele den filosofi, der ligger bag selve sporten. Det bliver også til en god snak om karateklubben, som altså også kalder sig for Amagers største. Så hvis du sidder med et barn, der kunne have lyst til at starte til karate, eller har du selv gået med tanken om at have lyst til at prøve kræfter med netop denne sportsgren, jamen så lyt med den næste time, hvor jeg tager en god snak med Henning, som kan fortælle mig alt om karate og Amager Karate Klub. Velkommen til lokalteamen Amager Radio 103,4. Så har jeg altså bevæget mig her ud i Amager Karate Klub, hvor jeg skal mødes med Henning, som er medstifter af Amager Karate Klub. Og du sidder der, Henning, med bare tæer og det hele.
2: Goddag, goddag. Og velkommen til.
1: Tak fordi jeg måtte komme ud og snakke med dig.
2: Ja, tak fordi I vil komme.
1: Ja. Kunne du ikke starte med sådan at fortælle, hvem du er, og hvor lang tid du har været tilknyttet klubben her?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg hedder Henning, og jeg har været medstifter af klubben i 2008. Og vores klub, den er, det er jo en forening, en typisk dansk forening. Det vil sige, det er en sammenslutning af mennesker, som har fundet ud af, at de vil træne noget. Og der, i 2008, der var vi i den situation, at den klub, som jeg oprindeligt har trænet i, tilbage for lang tid siden, den stod uden lokaler i 2007 faktisk. Og så mistede klubben faktisk mere eller mindre alle sine elever, og den ligger lige herovre bagved på Rundervej, fordi klubben skulle flytte fra lokalerne, fordi skolen, som de trænede på, eller som vi trænede på, det lejemål blev opsagt, fordi skolen skulle bruge det til fysiklokale. Og så var klubben hjemløs i et år, og det kostede faktisk alle medlemmerne.
1: Ej,
2: og i særdeleshed alle børnene selvfølgelig. Og nogle få voksne var så tilbage.

0: Jeg var så en af dem. Og så var vi afsted på en camp. Min sensei, ham der underviste mig, og så nogle af mine karate-kollegaer, vi var taget afsted til Spanien. Og så til Mallorca faktisk. Så der havde vi en uges camp, og der blev vi enige om, at vi var nødt til at prøve at se, om vi kunne etablere en ny klub, når vi kom hjem. Og det gjorde vi så. Og der var jeg så en af hovedarkitekterne på det.
1: Okay, men hvor lang tid har klubben eksisteret?
0: Ja, den har eksisteret siden 2008, den konstruktion, vi har i dag.
1: Den konstruktion.
0: Den anden klub, jeg kom fra, den var siden 72.
1: Ja, okay. Er der noget, hvor du synes, at I adskiller jer fra andre karateklubber? Nu ved jeg, altså udover at I kalder jer for Danmarks største, også er det. Men er der ellers noget andet?
0: Nej, ikke Danmarks største. Det tror jeg måske lige, det er måske lige at stramme. Men vi er helt klart Amager, altså måske en Københavns største.
1: Ja, Amager største.
0: Men ja, vi adskiller os, eller vi har i hvert fald, har vi fundet ud af, at vi adskiller os. Vi adskiller os dels ved den stilart, vi træner. Vi træner en stilart, der hedder Gensei Ryu, som er en af mange stilarter i karate. Men så adskiller vi os også ved den måde, vi driver klubben på, og vi er meget foreningsorienteret. Altså det er lige så meget en social klub, som det er en sportsklub, hvis man kan sige det sådan. Så vi lægger utrolig meget vægt på, at man har et socialt engagement hernede, både eleverne imellem og de voksne imellem, og instruktørerne og hvad hedder det, bestyrelsen. Så det er sådan et helt fundament for klubbens deltagelse og klubbens eksistens.
1: Ja. Så står der på hjemmesiden sådan noget med karate fremmer både fysisk og psykisk velfærd. Og der står faktisk også, at karate-træning, det kan give et bedre liv. Kunne du ikke lige prøve at forklare det?
0: Jo, det kan jeg godt prøve. Jeg kan i hvert fald sige, nu har jeg jo været instruktør i mange år. Og jeg ser jo børn udvikle sig. Jeg ser voksne udvikle sig. Så jeg har sådan helt klar evidens for, at jeg kan jo se, hvad der sker med personerne, som træner. Og en af de ting, der sker, det er, at den måde, vi træner på, det giver en selvindsigt i ens egen krop, i ens eget bevægelsesapparat. Og den selvindsigt, den kan man altså bruge i alle mulige sammenhænge.
1: Altså, så man ved, okay, hvad kan min krop?
0: Hvad kan min krop? Jeg ved, hvordan jeg skal styre den. Sådan en helt basal ting, som jeg kender forskel på højre og venstre, hvis vi snakker om børnene.
1: Mm.
0: Eller jeg kan arbejde på kryds af min, altså med min venstre hofod og min højre arm koordineret. Jeg er ikke bange for at falde. Gulvet er min ven. Jeg kommer ikke længere ned end gulvet.
1: Nej.
0: Jeg er ikke bange for at blive slået på. Jeg ved, hvad der gør ondt og hvad der ikke gør ondt. Jeg ved, hvad der kommer til skade. Så sådan nogle ting, det giver selvsikkerhed.
1: Ja.
0: Og den selvsikkerhed, den afspejler sig i ens personlighed efter et stykke tid. Og vi har altså ganske mange børneelever, som er kommet, jeg vil ikke sige med diagnoser, men de er i hvert fald blevet sat lidt ud på et sidespor, i hvert fald i skolesammenhæng, som så pludselig finder ind til en kerne af sig selv og klarer sig uendelig meget bedre i skolen.
1: Fantastisk.
0: Det kan også være sådan noget sådan helt konkret, som at man pludselig bliver grebet af noget, man finder ud af, man kan finde ud af. Og så bliver andre forhindringer pludselig overvindelige.
1: Mm.
0: Så der ligger nogle, vi kan næsten kalde det billige point. Den anden ting, det er, at vi har noget disciplin. Vi har ikke den der kadaverdisciplin, som mange tror.
1: Nej, men det er fordi, det tænker jeg også på. Jeg tænker jo karate, så tænker jeg også, det er sådan noget, man skal kunne tage det. Altså, man skal kunne tage en hård tone, og du ved, sådan, hvor nogen måske bliver skræmt lidt væk.
0: Jamen, der er der. Men det sker. Det sker også, at der er nogen, der bliver skræmt væk. Og det sker også, at nogen... der er jo meget forskellige måder at undervise på. Når jeg står som en voksen mand på 60 år og råber af børn på 4-5 år,
1: altså råber du sådan...
0: Bogstaveligt talt råber, men jeg råber, jeg skiller dem aldrig ud.
1: Nej.
0: Og det ved de faktisk godt.
1: Okay.
0: Og jeg, hvis du har tid til det, kan du spørge nogle af dem her, at de ved godt, at jeg er aldrig vred.
1: Nej.
0: Aldrig nogensinde.
1: Selvom du råber.
0: Også selvom jeg råber. Også selvom jeg beder dem om at rette op og stille sig ind på række og gøre ting og sådan. Jeg er aldrig vred på dem.
1: Nej.
0: Og den følelse af at blive irettesat uden vrede, uden, hvad skal man kalde det, uden en eller anden form for... gengældelse eller hævn eller måske magtdemonstration heller. Det tror jeg er noget af det, børn oplever hernede, at man kan sagtens være, altså det, kunne jeg sige, lidt ligesom på samme måde, som når man er i militæret, altså der står jo også en sergeant, der roer, men han er jo ikke noget, han er jo ikke sur på nogen.
1: Men
0: han er ikke klar til at piske en stemning op, sådan så er folk, de ligesom overvinder måske nogle af deres egne grænser.
1: Mm-hmm.
0: Og det er det, det går ud på.
1: Men har du nogle elever, som siger, det gider simpelthen ikke? Det skal du lige stoppe med at råbe mig.
0: Jeg har haft én nogensinde.
1: Ja.
0: Siden 2008.
1: Ja.
0: Men det var simpelthen, fordi vedkommende kunne ikke tåle høje lyde.
1: Nå.
0: Og når man står i en træningssal, der er høje lyde per definition.
1: Ja.
0: Så det var ikke så meget, at jeg råbte, det var simpelthen, og det der faktisk skræmmer flere væk, det er når vi råber kiai, som er det her kampråb.
1: Ja.
0: Ja. Det er der faktisk flere, der reagerer på, fordi det er meget højt.
1: Okay.
0: Og hvis man er en stille, tilbagetrukket personlighed,
1: følsom
0: gemyt, jamen ja. Så kan den power, det pludselig, der står 30 mennesker og råber kiai med fuld power, det er virkelig noget, der rykker.
1: Nå.
0: Men det er også noget af det, der imponerer, når de kommer op som nye elever. Ja.
1: Nu springer vi lidt i det, fordi nu har vi lige snakket disciplin og lidt træning og sådan noget. Men lige, hvis vi lige skal vende tilbage til selve klubben her, som du har været med til at stifte. Det er fordi, der står, at det er indrettet med et japansk forbillede. Altså, kunne du ikke forklare det? For det undrede mig lidt, da jeg læste. Hvad er det?
0: Jamen, den første ting, der er helt fundamentalt for vores klub i hvert fald, det er, at vi har vores egen dojo. Og dojoen, det er vores træningssal.
1: Mm.
0: Og til dojoen har vi et loungeområde, hvor man rent faktisk kan opholde sig. Vi har vores egne omklædninger. Vi skal ikke ud og konkurrere med et gymnastikhold om en gymnastiksal på en skole. Så vi har alle de timeslots, vi gerne vil have til rådighed. Dem har vi selv. Det er vores egne lokaler.
1: Mm.
0: Kæmpe forskel eller fordel. Og det er, vil jeg våge at påstå, en af fordelene ved vores klub her på Amager, det er, at vi skal ikke ud og have måtter frem og tilbage fra skabe og ting og sager, når vi skal træne. Det hele det står klart, når man kommer ind ad døren. Og når den er sådan indrettet, som den er her, så er det en dojo efter japansk forbillede. Og det er sådan, japanerne også indretter en dojo.
1: Okay. Ja. Nu, det er jo en konkurrencesport.
0: Ja.
1: Sådan helt på konkurrenceplan. Hvor ligger I henne? Er der nogle af jeres elever, der har udmærket sig på en bestemt måde?
0: Det skal der lov for. Altså alene, vi startede faktisk på skrømt at tage til stævner. Tilbage i 2013-14 stykker der. Og det var kun for det sociale. Det var simpelthen for at have nogle steder at tage hen med holdet. Og så viste det sig, at vi åbenbart var så vanvittigt dygtige, at vi begyndte at hive medaljer hjem. Og det har simpelthen taget fart. Så her i 24, der vandt vores 12 kæmpere, dem som tog ud på stævner, på de store stævner, vi vandt simpelthen 52 medaljer, fordelt på 12 personer.
1: Hold da op!
0: Det siger jeg ikke så lidt.
1: Ej, det er virkelig flot.
0: Og vi har, og vi fik simpelthen top 5 placeringer i 70% af alle de 111 mulige pladser, der var. Så det siger lidt om, vi har jo også, vi har jo til DM, der blev klubbens landets næstbedste med 5 guldmedaljer og 2 sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer. Og vi blev desværre kun overgået en enkelt bronzemedalje fra en af vores gode venskabsklubber. Så den må vi tage næste gang.
1: Ja, der er ikke andet for. Hold da op. Ej, det er virkelig flot. Hvor mange medlemmer er I her?
0: Vi er i gennemsnit 100, vil jeg sige.
1: Yeah.
0: Fordi der er nogen, der falder fra og træder til.
1: Yeah.
0: Ja. Og så har vi så på årsplan, der har vi nogle flere.

0: Lidt.
1: Ja.
0: Men okay, Enduro, det ved jeg så godt, hvad nu er. Hvad,
1: det er simpelthen ja. Træningssalen.
0: Ja, det forklarede du før. Men så er der en komité.
1: En komité. Det er kamptræning. Det okay. er måden, at man, det er der, hvor man rent faktisk kæmper mod hinanden og slår på hinanden.
0: Det er altså selve kampen?
1: Det er selve kampen, ja.
0: Okay. Og hvad med en kata?
1: En kata.
0: En kata.
1: Den, ja, man kan udtale den på forskellige okay. måder. Men en kata, det er simpelthen en formøvelse.
0: Ja.
1: Og det, det går ud på, det er teknisk set, så er det skyggeboksning. Men det vil sige, at man sammensætter alle sine grundteknikker til noget, der ligner en dans. Man skal forestille sig, at når man skulle undervise altså en kata er teknisk set et helt kampsystem.
0: Okay.
1: Og så skulle man forestille sig, at man skulle undervise en elev, som hverken kunne læse eller skrive. Og det kan vores børn jo på 4-5 år jo ikke. Men det, de kan huske, det er sådan en ramse, der hedder Elle, Belle, mig fortælle, skibet går til åben ro.
0: Ja.
1: Ja. Den ramse, den kan man også lave i en fysisk bevægelse, ligesom man gør i en dans. Så der sammensætter man teknisk set en dans, som er en kata. Men der er jo ikke bare noget musik til, altså man skal sige, rytmen i kataen, den laver man i realiteten med sin energi og sin krop og sine bevægelser.
0: Okay, det lyder ret vildt.
1: Jamen det er også, når man er oppe på de her, der, som deltager på lands- og internationalt niveau, så er det elite, altså på niveau med ballet.
0: Jeg skulle lige sige, at det der med, at man kan danse en følelse.
1: Ja, det er præcis, hvad der sker. Det er jo så bare en teknisk øvelse i stedet for en følelse.
0: Ja, wow. Nu, for lige, du har været lidt inde på det her med, at karate kan reducere stress og lære en at fokusere.
1: Mm.
0: Vi snakkede lidt om det før. Det lyder jo nærmest som sådan en mirakelkur, hvis man tager den her danske folkeskole i betragtning, ikke? Med jo. Alle de her opmærksomhedsforstyrrelser og alt det, der er oppe i tiden lige nu. Men altså, kan I tage imod børn med de her problematikker i jeres forening?
1: Det gør vi rent faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Der er nogenlunde tre grunde til, at vores børn starter heroppe. Den ene, det er de børn, som selv vil starte til karate. Som måske har set Kung Fu Panda, eller Karate Kid, eller
0: Cobra Kai.
1: Ja. De kommer med deres egen motivation, og får overtalt forældrene, nu vil de gå til karate i stedet for svømning, eller fodbold, eller hvad de har gået til. Så er der en anden gruppe, og det er lille Peter, som er alt for forsigtig i skolen, og alt for forsigtig, og som han skal lige lære at få noget hår på brystet, og lige sådan at stå op for sig selv.
0: Altså, så man kan, ja, for at få
1: så nu skal vi få noget power, ja. Og det er jo forældrene, der ligesom skubber lidt på, og det må vi bruge karaten til. Så er der den stik modsatte, det er, hvor lille Peter, han hænger simpelthen for meget i gardinerne og er ikke til at styre over en tynd land.
0: Hmm.
1: Han skal lære at rette sig af.
0: Okay.
1: Det er faktisk de tre grunde, at jeg får elever heroppe i klubben på, når jeg får begrundelserne. Og nogle af de her elever er selvfølgelig udfordret på forskellige ledere. Nogle af dem er bare børn, som måske lidt tidligt i deres skoleforløb eller måske institutionsforløb er blevet stigmatiseret.
0: Mm.
1: Og som så viser sig at fuldstændig almindelige børn på almindelige vilkår. Det kan vi faktisk se heroppe.
0: Ja.
1: Og det, jeg kommer tilbage til det, hvorfor at det er tydeligt at fange. Men vi har faktisk også lavet et program sammen med Tårnby Kommune, hvor at vi har nogle fripladser til elever, som ikke har råd til at gå til karate. Og det er selvfølgelig ikke det er ikke nødvendigvis stigmatiserede børn eller børn med diagnoser, men det følger lidt med en gang imellem alligevel, fordi at der er sådan lidt socialt, der ikke har spillet i et stykke tid, typisk både for familien og for barnet, og de skal først lære at begå sig og lære at være her.
0: Ja. Og høre til et sted.
1: Og høre til et sted og finde ud af, at de rent faktisk har en berettigelse.
0: Ja.
1: Fordi det er en af de ting, jeg synes, når jeg oplever, at børnene er, skal vi kalde det bare ulydige, rigtig gammeldags skolesprog.
0: ulydige.
1: Når børn ikke hører efter, og de er all over the place, så er der sådan helt grundlæggende, enten så har de fået simpelthen for meget sukker i løbet af dagen. Det er helt. Vi kan jo se det, hvis de har drukket en eller anden energidrik eller sådan noget.
0: Ja.
1: Det er så tydeligt. Og den anden, det er, at de har simpelthen været, du ved, holdt lidt på plads for meget i det skolesystem, de sidder i. At de er måske ikke parat til at sidde ned endnu.
0: Nej.
1: Og der er det mest drengende, for at være helt ærlig.
0: Kan I så, kan I, når I så

0: drenge ind, kan I så mærke, okay, der er sket noget. De er klar nu. Det går bedre.
1: Ja, helt tydeligt.
0: Og hvor lang tid kan man forvente?
1: Det er meget forskelligt. Der er ikke nogen, øvre grænse. Altså, jeg har haft elever, som i løbet af en måneds tid begyndte pludselig, altså de så simpelthen lyset i, at nu kunne de noget.
0: Ja.
1: Og så er der nogen, de har altså været flere år om ligesom at modnes, vil jeg kalde det. Fordi det er en form for modenhed, en form for selvindsigt, og det at kende sig selv i rummet i forhold til andre og sådan nogle ting. Det er sådan en ting. Jeg var lidt inde på det før med, at i den udvikling, der er, når inden hos os, der har vi en skilte stående med, hvad man skal kunne.
0: Så en
1: tjekliste. En tjekliste simpelthen. Alle kan læse den. Og så har vi ud over det, så har vi bæltesystemet.
0: Ja, kunne du ikke fortælle lidt om det her
1: gradueringssystem? Ja. Bæltesystemet, det er ligesom små eksamener, sådan deleksamener.
0: Ja.
1: Og der er 10 Q-grader og 10
0: farver. 10 er det ikke noget med farver?
1: Ja, de 10 første, det er farver.
0: Okay.
1: Og de 10 dangrader, de er alle sammen sorte.
0: Okay, så hvad har vi? Hvad starter den med?
1: Vi starter simpelthen nedefra med 9. Q, 8. 7. 6. 5. og så videre.
0: Når jeg tænker farvemæssigt.
1: Farvemæssigt, så starter man typisk med sit hvide bælte.
0: Ja.
1: Det er det, som følger med dragten.
0: Ja.
1: Og så har vi valgt at indføre et rødt bælte til de første 3 grader. Et rødt bælte med en streg på. Men det er for at netop at illustrere, at det er mest for børnene, at de bevæger sig videre, at de er kommet videre derfra, hvor de er. Og det er simpelthen det er sådan en markør, som børnene bruger som rettesnor. Og de kan jo se, at ham derovre vil jeg gerne være lige så dygtig som. Eller jeg vil gerne have det der bælte ligesom ham der.
0: Ja.
1: Så pludselig bliver det målbart, hvad de selv vil opnå. Hvorimod, hvis de sidder i en matematikstime i skolen og får at vide, det er super, super svært at kvantificere, hvad man selv vil opnå i en matematikteam. Det er der ikke ret mange børn i 3. klasse, der kan finde ud af.
0: Nej, det har du ret i.
1: Og det er den store, store, store forskel, tror jeg.
0: Mm. Ja.
1: Det er, at man ser, hvad man skal bruge det til, og hvorfor man skal bruge det, og man har en grund til at lære det.
0: Er der sådan en dybere forståelse for, hvad det her handler om? Ja.
1: Når det er sagt, så har man ingen dyb forståelse, før man har sit sorte bælte.
0: Okay, det er fordi, det er der, man kan nå, og så bliver man gradueret efter det sorte bælte.
1: Så bliver man, ja, så har man, altså, man kan næsten sammenligne det med, at du tager når du har fået dit første sorte bælte, dit første dan, jamen så er du udlært karatemand.
0: Okay.
1: Og så derfra, så kan du tage dine PhD'er og dine og så videre.
0: Kan man tage det?
1: Ja, der er jo rent faktisk nogle universiteter i Japan, som har karate på, på uni.
0: Altså nu niveau. Kalder du dig for, hvad er det, sensei?
1: Ja, sensei, ja.
0: Og hvad er det?
1: Det er hovedtræneren.
0: Ja.
1: Det er bare det, der. Det er bare fordi det japanske udtryk for en træner er en sensei.
0: Okay, og hvad har du taget for nogen?
1: Jeg har sort bælte. Jeg er gradueret til anden dan.
0: Okay. Ja. Wow.
1: Men jeg har trænet betydeligt mere end til anden dan, ikke? Så jeg kan mere end mit pensum. Ikke?
0: Men hvor lang tid tog du at få det sorte bælte? Ikke at vi skal sætte tid.
1: Nej, jeg tror det tog mig 6 år cirka.
0: Og så trænede du hvor meget?
1: Der trænede på det tidspunkt i perioder, der trænede jeg helt op til 5 gange om ugen.
0: Hold da op. Okay, så det kræver alligevel noget at få det sorte bælte der.
1: Jeg vil sige det på den måde, at hvis man følger Shotokan er en anden stilart, men den er sådan meget, den er sat i system i forhold til skoleindlæring. Og der tager en sort bælte uddannelse, den tager 1.200 timers træning med instruktør. Så skal man regne med, at man har cirka tilsvarende træning, altså egen træning ved siden af.
0: Okay, og hvor lang tid tager, hvor meget er det? Ej, jeg er simpelthen altså, så dårlig til hovedregning.
1: Det er jo klart, hvis man kun træner 2 timer om ugen, så er 1.200 timer forholdsvis lang tid.
0: Okay, og der, holder man så styr med sine timer?
1: Nej, det gør man ikke.
0: Nå.
1: Nej, man bliver gradueret efter en periode, og man kan se, at de har gennemgået et pensum. Og så må det briste eller være. Lidt ligesom til en eksamen.
0: Okay. Så man går til karate-eksamen?
1: Det gør man principielt, ja. En graduering er principielt en karate-eksamen.
0: Okay. Og nu vi snakker om det her med, det er jo en kampsport, ikke?
1: Jo.
0: Altså, så støtter jeg på følgende her. Jeg ved ikke, om du kan forklare mig det, men der er noget, der hedder en markering.
1: Ja.
0: Ja. Hvad er det?
1: Det kan være et spark eller et slag. I stævne karate. der arbejder man med point, ligesom ja. i mange andre kampsportsgrene. Og der går man ind og scorer point. Det vil sige, at når man laver en markering, hvor man viser her, der har jeg ramt i hovedet, der har jeg ramt i brystet, ja. Eller i maven, eller et andet, så får den et antal point.
0: Okay.
1: Og hvis det er et spark i hovedet, jamen, så får man så mange point, og hvis det er et slag, så er det så mange, og så videre. Og så vinder man eller taber, enten på den ene eller den anden måde.
0: Okay, og så støtter jeg på noget, der hedder knockdown.
1: Ja, men det er en ting, man faktisk ikke har i moderne sportskarate.
0: Okay.
1: Og i særdeleshed dengang, da karate kom med...
0: Der var også noget, der hedder moderat knockdown. Ja, det var fordi, jeg ikke forstod forskellen.
1: Ja, jeg forstår heller ikke lige, hvad en moderat knockdown... Altså, hvis man er slået ned, så er man slået
0: ja,
1: ned.
0: Ja, det er det, jeg tænkte også. Okay, der ja. Kan være lidt slået ned måske. Ej, jeg ved det ikke, meget slået ned.
1: Ja, ja men ja. Altså, der er et knockout, altså hvor det er ligesom, man har i boksning, hvor man har, ja. Altså hvor man bliver sendt til tænding. Der er nogle enkelte karate-stilarter, som træner med det.
0: Ja.
1: Men de er få.
0: Okay.
1: Også på verdensplan, faktisk. Men det var sådan, det startede. Altså, det var. Det var et kampsystem. Ja. Og han har sagt næsten til, enten til, at du vinder, eller til, den anden er færdig.
0: Mm.
1: Og det er jo grundlæggende et militært system.
0: Okay.
1: Eller et forsvarssystem.
0: Hvad med sådan noget som semikontakt og fuld kontakt? Altså, det forstår jeg heller ikke helt.
1: Semikontakt, der er du inde og røre. Der er du inde at ramme,
0: okay.
1: Men du rammer ikke hårdt. Når vi står og træner med vores elever, så bliver de optrænet i at slå så langt og så hårdt de kan, men kun ramme tøjet på gien.
0: Okay, så man slår hinanden, man slår ikke rigtigt faktisk.
1: Man slår ikke hinanden med fuld styrke, nej.
0: Nej, altså, nej.
1: Det er faktisk, og hvis du gør det til en stævne, så bliver du dømt, så bliver du diskvalificeret for hård kontakt.
0: Okay.
1: Da karate kom på det olympiske program, der modificerede man også de her regler. Så man må simpelthen ikke gå ind og lave knockdown.
0: Ja, okay. Nu nævnte du før, at det gør vi ikke i denne her form for karate, og så var der noget med en anden form. Altså, hvor mange former for karate findes der? Fordi nu bliver jeg sådan lidt forvirret. Altså, jeg tænker jo bare, karate er karate.
1: Ja, men det er det også på en måde, fordi man kan sige helt grundlæggende, så stammer karate, som vi træner den, den stammer jo sådan set fra Japan, og før det fra Okinawa. Okinawa bestod af tre hovedbyer, og derfra kom der tre stilarter. Men de tre stilarter, de kom fra Kina, fordi at man handlede... Okinawa, det var en del af Ryukyu-øerne tilbage i 1500-tallet, 1400-tallet. Og de handlede med de kinesiske bønder og hvem der ellers var. Og munkene, der rejste med de her varetransporter, det var jo krigsmunke, eller politibetjenter, man ville, som passede på varetransporterne. Og når de kom frem til Okinawa, som var en øgruppe, og som tit var udsat for sørøvere, for eksempel ligesom danske vikinger, så havde de brug for at kunne forsvare sig. Og de her munke, de... brugte så tiden, de var mellem to transporter, kan man sige, på øen, til også at undervise de lokale, primært herremænd, men også nogle enkelte bønder, i kampteknik, sådan så de kunne forsvare sig selv, hvis der var blevet lavet sådan nogle raids mod deres gårde.
0: Fint. Det var da en god måde at bruge tiden på.
1: Ja, det var så tjent de penge, og de havde tjent deres, eller penge, de tjente i hvert fald ophold med fødevarer og det hele, ikke?
0: Ja.
1: Og så når de så rejste igen, jamen så tog politistyrken afsted igen, og så når de kom tilbage, så kunne de jo fortsætte
0: undervisningen. Så man kan sige, at på den måde har det ligesom også bredt sig lidt?
1: Ja, det var sådan, det var sådan, det kom fra Kina til Japan.
0: Ja.
1: Da Japan så annekterede Ryukyu, kongedømmet, så gik karate under jorden og blev en del af deres selvstændighedsbevægelse på øerne. Og først helt frem i slutningen af lige omkring 1880 eller deromkring, så holdt Japan nogle sociale, kulturelle events for at normalisere forholdet til nogle af de her steder, de havde besat igennem tiderne. Og der kom Ryukyu-øerne, eller Okinawa, med deres karate, og så sagde den japanske forsvarsminister, tror jeg det var, det der, det skal vi hen på vores forsvarsskoler.
0: Ja.
1: Og så rykkede det ind på skolerne, og så blev det normaliseret, så danser det kunne undervises i et skoleregi. Så når vi vender tilbage til bælterne med 10 grader, så har du 10 skoletrin.
0: Nå ja, det er da rigtigt.
1: Og det er princippet.
0: Okay. Altså nu har jeg en dreng på 10.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg spurgte ham her, ej, kunne du ikke tænke dig at gå til karate? Så siger han, ej, så bliver jeg bare flækket, siger han. Men det er jo fordi, han har set det her Cobra Kai.
1: Ja.
0: Er det den serie, er den et realistisk billede på, hvad karateverdenen er, og altså, hvordan det ser ud?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej.
1: Jeg skal ikke kunne forsvare, om der er nogle tilsvarende situationer ude omkring i USA eller andre sådan lidt mindre regulerede steder. Men i dansk sammenhæng, der er det i hvert fald slet ikke i nærheden af. Det eneste, man kan forvente at have det samme slags i, det er nogle af de der træningsregimer, de viser. Og så noget af den kulturelle baggrund, der ligger. Men hele den der konflikt, der ligger mellem to karateskoler, eller mellem en eller anden og noget andet, det findes ikke i virkeligheden.
0: Nej, det
1: det er ikke som en ting. Der er masser, der ikke... Man skal huske på, da karate kom til Europa, det gjorde det efter 2. verdenskrig.
0: Ja.
1: Dem, der kom tilbage med karate, det var jo faktisk engelske, australiske og amerikanske soldater langt hen ad vejen, som havde været i de besatte områder, blandt andet på Okinawa, og som havde brugt tiden der til rent faktisk at lære sig det her. Og så gik de jo hjem og åbnede karateskoler. Og når de kom hjem og åbnede karateskoler, så var det ikke en forening, så var det en business. Så den konflikt, der har været imellem karateskoler tilbage, og som er en del af drivkraften i Cobra Kai-serien, det er, at det er i realiteten to forretninger, der slås imod hinanden, der udkonkurrerer hinanden. I et system som vores, hvor det er, at vi har foreninger, der har vi jo ikke en konkurrence på den måde.
0: Nej.
1: Det er et forenings... Det er et fællesskab.
0: Ja. Nu snakker du lidt om, før du sammenlignede det faktisk sådan med ballet.
1: Ja.
0: Ja. Vil du tænke at betegne karate, så, altså vil du se det som en kunstform?
1: Jeg synes, når det er, at det bliver repræsenteret på meget højt niveau, så er det kunstnerisk.
0: Ja.
1: Fordi når man sidder og ser... Lad os tage til for eksempel de store internationale mesterskaber, og de sidder og laver det samme. De står alle sammen og laver måske den samme kata, altså den samme form.
0: Hmm.
1: Men så kan man se udtryksforskelle. Du vil, selv som lægmand, som aldrig har trænet karate, vil kunne tydeligt vælge en favorit.
0: Okay.
1: På samme måde, som man ville kunne vælge en favorit, der danser.
0: Okay.
1: Så der er præcis den samme, altså den samme rapport imellem den, der ser, og den, der udøver.
0: Okay. Vildt nok. Hvor gammel skal man egentlig være for at dyrke karate?
1: Altså, vi har nogle elever herinde, som er 4-5 år.
0: 4?
1: Ja, altså i mange steder i udlandet, der starter de jo helt ned i 3-årsalderen. Vi er bare ikke i stand. Vi har tidligere haft et forældrebarnhold.
0: Yeah.
1: Om lørdagen, men vi har simpelthen vi mangler simpelthen trænerkapacitet til at tage det. Men ellers så har vi faktisk haft sådan nogen, hvor det var, vi havde børn fra 3 år sammen med deres forældre heroppe.
0: Så de trænede sammen med deres forældre?
1: Sammen med deres forældre.
0: Så, fordi de var så små?
1: Ja, fordi så ellers bliver det til et børnepasserhold, og det var ikke det, der var formålet.
0: Ja, nej, så kunne man de lige ramme der en cirkel. Ja.
1: Præcis.
0: Okay.
1: Og der er en del klubber rundt omkring, som har det, de kalder tumlingehold, som vitterlig er. Altså det er et spørgsmål om, at man lægger meget forskellige vægt af karate i. Da jeg kørte holdene her om lørdagen, lørdag formiddag, der lagde jeg meget vægt på, at de rent faktisk lærte karate. Og mange af de elever, som i dag er på landsholdet, er altså nogle af dem, som startede
0: helt, da de var helt små.
1: Ja.
0: Sammen med deres farmor.
1: Sammen med deres farmor, ja.
0: Men så kan man sige, så de måske også påvirket lidt hjemmefra, ikke? Hvis far og mor har gået til det, eller de gik ikke til det, de
1: gik
0: var
1: ikke,
0: med.
1: De startede bare op her, ja. Okay. Og nogle af dem rent blev faktisk, nogle hvor børnene stoppede, der blev forældrene hængende og trænede karate videre.
0: Ah, okay, så man kan faktisk ikke blive for gammel til at træne karate?
1: Aldrig. Min ældste elev nogensinde, hun startede, da hun var 74.
0: Nej.
1: Og hun sluttede, da hun var 86, og det var kun fordi, hun faldt og brækkede hoften.
0: Hold da op. Okay, så jeg vil godt kunne starte.
1: Ja, sagtens.
0: Nå.
1: Der er ingen, der er hverken, der er ikke, realiteten ikke en øvre eller en nedre grænse.
0: Okay.
1: Men altså, man, og det er jo igen lidt ligesom, når man danser.
0: Mm.
1: Det bliver jo det udtryk, som ens krop kan levere.
0: Yeah.
1: Men man kan jo træne meget op, og for, jeg vil sige, som nu er jeg selv 63.
0: Ja.
1: Og jeg kan godt nå mine fødder, men jeg har altså bekendte,
0: wow,
1: som...
0: det kan jeg ikke.
1: Jamen, jeg skulle lige sige, jeg har bekendte, som er betydeligt yngre, som ikke kan. Og det er bare sådan en ting, hvor jeg tænker, ah, og nu min kone, hun er jo sygeplejerske. Eller er, hvad hedder det, har været hjemmesygeplejerske.
0: Ja.
1: Og en af de ting, som ældre mennesker sidder, de kan ikke nå ned og tage deres egne strømper på.
0: Nej.
1: Det er jo en trist ting, ikke at kunne.
0: Det skal man jo holde ved lige, sådan noget, ikke?
1: Det skal man, men altså man kan sige, når man først har lært, hvordan man først, når man først har lært, hvordan man gør det,
0: ja,
1: så slipper det ikke en, aldrig en helt. Mm. Så er man fleksibel langt op i alderen. Også selvom man holder op med at træne. Det bliver selvfølgelig dårligere, men den fleksibilitet og den kendskab, man har til kroppen, og fleksibilitet, det forbliver et eller andet sted inde i en selv. Mm. Om ikke andet, så har man viljen til at kunne.
0: Ja.
1: Og det gør en forskel også.
0: Altså nu bliver jeg nødt til at spørge, fordi nu har vi snakket om at nå sine fødder, vi har snakket om noget kampsport, og altså, og man bruger sin krop rigtig meget. Er det en sport, hvor man kommer meget til skade?
1: Nej. Nej.
0: Nej,
1: jeg ved godt, at i forsikringsøjemed, der bliver den altid betegnet som farlig sport.
0: Gør den det?
1: Ja, det gør den. Men det er helt misvisende. Der er langt, langt, langt flere skader i håndbold og fodbold. Altså vores værste elever, jeg skulle til at sige, det er dem, der kommer, som også går til håndbold. De kommer med skader fra håndbold.
0: Ah,
1: de kommer
0: okay.
1: med skader fra badminton.
0: Ja.
1: De kommer aldrig med skader herfra.
0: Nej.
1: Vi er her i... og når det er skader, så er det ikke skader fra kampen, så er det fordi folk de simpelthen træder forkert, eller sådan noget. Altså,
0: ja,
1: altså sådan typisk rækker om, eller
0: ja.
1: Sådan noget lignende.
0: Okay.
1: Og har ikke rigtig noget at gøre med selve sporten. Det har noget at gøre med den, om man måske træner på sin yderste kant af, hvad man i realiteten magter, eller man er i gang med at forberede en stævnekata, og så tager nogle og laver nogle meget, meget svære øvelser, som så rent faktisk... hvad hedder det, hvor man ikke rigtig er i stand til det, lige nu det sidste, så kommer man måske derud, hvor man rent faktisk kommer til skade. Men det er ikke kampskader.
0: Nej, okay.
1: Overhovedet.
0: Altså nu snakker du kampskader.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Hvornår kommer man til stævnen, altså når man starter her i klubben? Hvornår tager man så ud til en stævne? Altså, hvor kan man det? Hvornår?
1: Ja, altså klubben holder klubstævner. Mm-hmm. Det vil sige, og der er alle velkomne. Uanset alder, uanset kvalifikationer. Der er nogle få stævner, hvor at man kan komme som helt nybegynder og fra 6-årsalderen kan stille op.
0: Mm.
1: De er bare meget få, og de røg rigtig mange. Der var nogle flere før coronaen. De er reduceret efter coronaen, desværre.
0: Ja.
1: Men der er nogle få stykker i Danmark. Men for det meste, så skal eleven være 8 år, før de går til stævner. Og så er der i realiteten ikke nogen kvalifikationsramme for dem. Der er ikke noget, de skal være gradueret til eller andet.
0: Nej.
1: De stiller op med det, de kan,
0: okay.
1: og så bliver de vurderet på det, de kommer med.
0: Okay.
1: Så... Der er ikke nogen ydergrad.
0: Men altså, er man ligesom, i sådan, ligesom man er i boksning, så er man nogle forskellige... Ja, der er man jo i vægtklasser.
1: Ja, her, her er man i aldersklasser og i kompetenceklasser.
0: Okay, så man kommer ikke til at træne med en, der har er højere gradueret end en selv?
1: Jo, det kan man sagtens
0: eller
1: komme til.
0: Eller ikke træne? Undskyld, kæmpe mod.
1: Jo, det kan man sagtens komme til.
0: Men det virker da ikke måske helt fair.
1: Jo, det gør det faktisk, fordi du kan godt have en elev, som er nybegynder.
0: Okay.
1: Som så har trænet. Nu er vores klub, den er jo meget en kata-klub. Det er ikke så meget en kumite-klub, det vil sige ikke en kamp-klub. Vi er mere til kata-delen.
0: Okay, hvad var det nu, det var? Kata?
1: Kata, det var selve formen.
0: Okay, så I dyrker mere formen, end I dyrker kampen.
1: Yes.
0: Okay,
1: så,
0: ja.
1: Fordi sportskomite er meget anderledes end den måde, man træner karate, standard-karate på. Så derfor så... og vi har ikke en masse... hvad hedder det... instruktørressourcer til rent faktisk også at køre et decideret kampsportshold.
0: Nej.
1: Så det bliver en del af det eksisterende program, kan man sige. Ikke?
0: Ja.
1: Men når man stiller op i kata, for eksempel,
0: ja.
1: Så kan du godt komme op imod en, som er meget højere gradueret. Men hvis du nu for eksempel er nybegynder, men har trænet meget, meget intensivt, altså lidt ala konceptet fra Vild med Dans, kunne jeg til at sige, ikke? Hvor du har en novice, som kommer ind, men som alligevel kommer til at konkurrere på et meget, meget højt niveau.
0: Ja.
1: Det er samme princip.
0: Ja, okay. Okay.
1: Så de har rent faktisk en chance også for at vinde stævner. Og specielt når de stiller op med de her kan man sige, begynderkarakterer, fordi der er en tendens til, at når eleven har lært mange karakterer, så vælger de meget svære karakterer at stille op med, fordi det er dem, de synes er selv vildt spændende.
0: Ja.
1: Og så lader de alle de gamle ligge, og så kommer der en ny ind og stiller op med den nemme karakter, hvis man kan kalde den det, og så fejrer han simpelthen den avancerede elev af banen.
0: Hold da op.
1: Fordi at den nemme karakter står så meget flottere og er så meget mere sikker.
0: Ja.
1: Så den vinder.
0: Altså, er du også en, der kan gå ud og dømme?
1: Jeg er ikke dommer. Men det er der, at vi har en del, som er dommer, og som er, også er coaches, som tager ud med ud sammen med eleverne, og er altså på ringlinjen, når man så må sige, af de her modder her.
0: Kræver det så også en speciel uddannelse at blive dommer inden for karate?
1: Ja, karate altså, dommer, det gør jeg. Det er Dansk Karate, det er Dansk Karateforbund, der har dommerkurserne.
0: Ja. Men jeg tænker, du har jo trænet karate i så mange år. Kunne du ikke være dommer?
1: Det kunne jeg godt være, men jeg har valgt ikke at være det.
0: Okay.
1: Så det er sådan en, man skal ligesom ville det meget, fordi så tager man altså godt nok ud til mange aktiviteter.
0: Ja, okay.
1: Så ud, det og eftersom jeg kører rigtig mange af undervisningerne her, så kan jeg ikke også overkomme også at have dommerchance ved siden af.
0: Hmm. Hvad hvis man gerne vil komme i bedre form og tabe sig og sådan noget? Er karate så sådan en...
1: Ja, man kan jo selv bestemme, hvilket niveau man vil lægge ind. Nu vil jeg sige, at der er ikke ret mange børn, som stiller op og vil være i bedre form. Det er meget sjældent, at vi får det. Altså nogle enkelte en gang imellem kommer nogen og siger, at de vil tage sig, og de vil i form.
0: Ja, okay.
1: Men det er langt overvejende de voksne, som kommer med den ambition.
0: Ja,
1: og for deres vedkommende, så er det jo et spørgsmål om engagement.
0: Ja.
1: Langt hen ad vejen.
0: Men nu synes jeg, når du sidder og snakker om karate, den her karateform, I ligesom har her, så det lyder jo meget, altså sådan noget, lidt yoga, eller sådan lidt, altså, er meditation også en del af det, og altså, jeg synes, det er meget sådan noget med at blive et med sig selv, og sådan...
1: Ja, lidt, altså mindfulness, vil jeg næsten sige, er nærmest en integreret del af karate, fordi... Ja. Når du begynder at bevæge din krop ud i positioner, hvor du er usikker på, hvad der sker.
0: Ja.
1: Altså, hvor du ikke rigtig føler, at du har 100% kontrol, eller 100% tillid til det, du gør. Mm. Så udvikler du dig. Det er jo der på kanten af, hvad man kan, hvor man udvikler sig. Og det er en mindfulness-ting. Det er sådan noget med at være til stede i nuet, og forholde sig til én ting ad gangen. Men nødvendigvis, ikke nødvendigvis langsomt, men bare, det kunne også være i hurtig rækkefølge.
0: Ja, ja.
1: Altså, men det er stadig kun én ting ad gangen. Det er faktisk en af de ting, som børnene her finder ud af, når de træner karate, det er, okay, man kan godt nøjes med, altså bare fordi det ser hurtigt ud, at det vil en nybegynder.
0: Det ser hurtigt ud.
1: Ja, men en nybegynder tror jo, at de skal det hele på en gang. Indtil man begynder at splitte tingene ad og sige, okay, nu har du den fod forrest, den her fod bagerst, den her arm forrest, den her arm. Altså, så begynder tingene at blive delt op i stumper. Okay, så bliver det pludselig overkommeligt. Og så er det kun et spørgsmål om at sætte mere kraft i, mere fart på, mere stil. Og det kan man jo... Det er en mindfulness-proces at gøre det.
0: Altså, nu er jeg jo for den der helt gamle Karate Kid-tid, ikke?
1: Ja.
0: Hvor man så de der film.
1: Mm.
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, kan man lære at ligesom hugge ned i sådan nogle mursten, så de går med over?
1: Det kan man sagtens.
0: Er det seriøst? Kan man det?
1: Ja, der er også konkurrencer i det.
0: Jamen, altså, ved at gå til karate, kan man lære det?
1: Ja, det kan man.
0: Men hvad er det, der sker? Det er jo fuldstændig umulig opgave.
1: Nej, det er helt klart almindelig fysik. Der sker præcis det samme, som hvis du kunne slå den over med en hammer. Forskellen er, at...
0: Men så meget, det kræver meget kraft.
1: Det kræver meget kraft, men det kræver mere præcision, end det kræver kraft.
0: Okay.
1: Det kræver også kraft. Det kræver, altså, for at gennembryde noget, uanset hvad for et materiale det er, så skal du gennembryde det med en vis kraft. Fordi det har en eller anden form for modstand.
0: Ja.
1: Og det skal du bryde igennem. Men mursten, teglsten... dem, som de bruger til at lave de her konkurrencer med, de knækker. Så når du slår præcist på dem, så knækker de.
0: Okay.
1: Du kan sammenligne det lidt med en stenhugger. Hvis stenhuggeren han slår forkert på en sten med en hammerejsel, så sker der ingenting. De kan dårligt nok lave ridser. Men en rigtig dygtig stenhugger, han kan jo tage en sten, og så kan han vende den på den rigtige måde, og så kan han slå et slag med sin hammer, og så er den flækket præcis lige over. Og det er lidt den samme øvelse, det er jo en træningssag.
0: Okay.
1: Så det er, og det der er den anden del af det, det er så det der med at slå på den rigtige måde, så man ikke kommer galt afsted i sin egen hånd.
0: Mm.
1: Eller sin egen albu, hvis det er den, man slår med, eller sparket, hvis det er det, man gør. Så det er...
0: Så det handler igen om det her, at have,
1: teknik.
0: At have styr på sin krop.
1: 100%.
0: Når jeg gør
1: sådan noget, og så have tillid til, at du kan.
0: Ja.
1: Fordi når folk de slår sig første gang, de slår så ned, slår ned i noget, så er det fordi, deres første tanke er, at de skal ramme overfladen. Det skal de ikke.
0: Nej.
1: De skal slå igennem. Det vil sige, at de skal ramme noget, der på den anden side. Det er den første tanke. Den skal man vende sig til, at du overhovedet kan tænke din hånd igennem et materiale, for eksempel.
0: Jamen, det er jo alt for vanvittigt. Det er jo en helt anden måde at tænke på.
1: Det er en anden måde at tænke på.
0: Altså, det er jo, altså så sidder det hele jo oppe i hovedet lige pludselig.
1: Ja, fordi det der er, det er... For, også når man skal lære børnene, eller de voksne for den sags skyld, at slå, så slår de på overfladen.
0: Ja,
1: de slår,
0: ja.
1: De slår,
0: det vil jeg da også gøre.
1: På noget. De slår ikke igennem noget. Mm. De slår ikke... De slår maksimalt til noget, men de slår aldrig igennem noget.
0: Altså lige nu, der forestiller mig faktisk, at børn er meget bedre til det der.
1: Nogle er. Altså, nogle er meget, meget, meget forsigtige.
0: Det der med, at de kan bedre tænke sig til noget.
1: Mm, måske.
0: Hvor at, jeg forestiller mig, at voksne er meget mere låst i sine tanke og sin...
1: Nej, de har bare lært nogle flere fejltagelser, vil jeg måske forstå.
0: Det er nærmest
1: en beslutning, ikke? Mere end det er, at man ikke kan forestille sig. Man kan godt forestille sig, men man kan så også godt forestille sig alle de scenarier, hvor det vil gå galt, ikke?
0: Jo,
1: og så holder man sig tilbage, ikke?
0: Okay, altså noget vi ikke sådan rigtig har været inde på. Jo, en lille bitte smule snakkede du om det i starten. Men det her med, altså hvis jeg startede til karate, og jeg blev rigtig god til det, så tænker jeg, at jeg ville være mere tryg, når jeg sådan færdes ude om aftenen og sådan noget, fordi jeg pludselig ville føle, at jeg kunne forsvare mig selv.
1: Ja.
0: Er karate en forsvarsting også?
1: I høj grad.
0: Ja, okay.
1: Jeg vil så sige, den form, man laver i for eksempel kata, og som man ser til stævner, er i og for sig ikke en selvforsvarsteknik. Men grundøvelserne... Hvordan skal jeg sammenligne det? Jeg kan godt sammenligne lidt. Når du kan cykle på din cykel, så kan du vælge, om du vil cykle hurtigt eller langsomt. Men du cykler jo ikke på samme måde som en, der cykler mountainbike. Du cykler ikke samme som dem, der cykler Tour de France.
0: Nej, det er rigtigt. Ja.
1: Okay, men du kan godt cykle.
0: Ja.
1: Du kan godt komme fra A til B.
0: Ja.
1: All right. Det er lidt den samme proces, man har med karate. Det er, at du kan forfine den del af karaten, du gerne vil forfine.
0: Mm.
1: Du kan fokusere på, at det skal være dit selvforsvars. Så det kommer ikke af sig selv. Du skal ville selvforsvarsdelen, fordi det er jo det, i realiteten karaten er bygget til. Det er et selvforsvar.
0: Det er selvforsvar.
1: Okay, det er det, at den er blevet til en lidt forfinet kunstform, og det er blevet til en forfinet sportskampform. Det er i realiteten en efterudvikling. Det er noget, der kommer senere. Oprindeligt var det rent selvforsvar. Og selvforsvar er aldrig pænt. Det ser ikke godt ud på fjernsyn.
0: Nej, det er ikke smukt.
1: Det er ikke smukt. Det er det ikke.
0: Nej.
1: Og mange af teknikkerne, man så træner i karate, der er, hvad skal man sige, det dybe lag af karaten. Det er blandt andet de her pressure points, altså hvor man går ind lidt ligesom til, det der, hvor man prikker med nålene. Akupunktur. Alle de punkter, det er jo sådan nogle punkter, man slår til lige pludselig. Nervepunkter. Center.
0: Ja.
1: Men så... det kræver en særlig øvelse. Det viser du egentlig ikke. Trænerne i realiteten heller ikke i normal træning til dagligt.
0: Men det kræver jo også, at man ved noget, altså rigtig meget om kroppen. Altså det kræver jo virkelig en altså, intens undervisning af selve fysikken.
1: Ja, og det kræver, at du selv studerer rigtig meget, fordi at det meste af det er der ikke rigtige folk, der underviser i som sådan. Ude i Japan og ude i Kina kan du finde instruktører, men der er ikke så mange rundt omkring i Europa, som decideret underviser i det. Men principperne er til stede i den karate, du træner. Og det vil sige, at du kan så vælge, i stedet for at du bare slår efter maven, så kan du slå efter et bestemt punkt i maven. Du kan vælge, når du slår efter hovedet, kan du slå et bestemt sted. Du behøver ikke nødvendigvis at ramme hårdt, du kan bare ramme et bestemt sted.
0: Hvor bare præcist.
1: Bare præcist. Ja, lige præcis.
0: Yeah.
1: Og så så er det måske et nervecenter. Og så går vedkommende ud som julelys, ikke?
0: Ja, så behøver man kun at slå én gang.
1: Det er sjældent i en virkelig overfaldssituation, at du behøver at slå én gang. Kun.
0: Ja. Så er der jo noget med den her dragt. Altså, nu ved lytterne ikke. Nu kan jeg lige fortælle lytterne, at Henning her har simpelthen siddet her ved siden af mig i et godt stykke tid med baretær og den her dragt på. Kunne du ikke fortælle lidt om den her dragt?
1: Jo. Det er en gi eller en dogi.
0: Ja. En gi?
1: Ja. En gi, det er, den er hvid i de fleste af stilarterne. I hvert fald, når man stiller op til de nationale og internationale mesterskaber, så skal man. Så det er reguleret, hvad for en type dragt man må have på. Der må ikke være reklamer på, der må kun være klubmærket, for eksempel. Mm. Og gien består af tre dele. Den består af en buks, en jakke og et bælte.
0: Hvad er det for et symbol, I har der?
1: Det er vores klubsymbol. Det er vores bogmærke.
0: Ja, okay. Hvad er det for et træ?
1: Det er faktisk ligesom Yggdrasil eller sådan et egetræ. Så vi har fået en af vores tidligere elever er grafiker i dag, er voksen og er grafiker. Ham fik vi til at designe vores logo her. Så vi ikke har det, der oprindeligt kom fra Japan i sin tid, men nu har vi simpelthen fået lavet vores eget
0: design. Tjekket.
1: Så det er det danske, eller det nordiske træ, og så er det den japanske sol, og så er det vores navn.
0: Ej, hvor godt. Hvor fint. Og hvad symboliserer det noget specielt, den der?
1: Mærket er bare et brugmærke på samme måde. Dragten har en historie, forstået på den måde, at det oprindeligt er et undertøj.
0: Du sidder simpelthen
1: principielt. Jeg sidder principielt i undertøj.
0: I undertøj nu, ja. Ja.
1: Fordi i Japan, der har man jo sit fine tøj udenpå, og det tager man jo af, når man skal slås. Så principielt er det undertøj, vi sidder i.
0: Mm. Vildt. Men det er jo så også igen, fordi det er sådan gammelt. Og
1: ja, og så kan man så sige, altså det er jo lidt det svarer lidt til, at folk de smed overtøjet for at stå i deres underbukser eller shorts for at kæmpe. Eller,
0: jamen nu snakker jeg også helt tilbage, dengang det var noget militært. Ja. Altså, i militæret har man jo også en speciel tøj, man lige tager på, når man skal løbe en tur, så har man noget bestemt tøj på og sådan noget.
1: Ja. Ja. Præcis. Det er samme princip.
0: Ja.
1: Og det har så fulgt med fra Japan af med den her gi her, fordi folk jo har synes, det er en del af det, der gør det lidt specielt at gå til det, det er, at man har den her gi,
0: man går ind i
1: dojoen, som har en speciel indretning med et lille hus nede for enden, som er et Shinto-skrin. Og det er jo fordi, at i Bushido og i mange af de østerlandske filosofier, der har alt jo et liv. Salen, du træner i, har et liv. Og det hus, der kan vores oprindelige stilarts, som er desværre død, vores stilarts mester, han kan i realiteten tage bolig i det her hus. Altså sådan, som ånd.
0: Okay, så der kan faktisk være et spøgelse.
1: Det kan man godt kalde det.
0: Eller,
1: men man skal mere tænke på det som en overvågende og energisk ånd, som er med til at give. Og det er faktisk der, når man går ind i dojoen, når man bukker for hinanden, når man bukker, når man går ud af dojoen, det er faktisk et udtryk for, at intet er dødt, hvis man kan sige
0: så hvis du holder ud længe nok.
1: Og lige så sidder jeg der
0: også. Så kan du faktisk flytte ind her.
1: Ja, så kan jeg flytte herned. Ja.
0: Efterfølgende og være her, og så kan man lige sige, hej Henning, dejligt lige at se dig igen.
1: Ja, principielt, ja.
0: Nå, ej, det er da en smuk tanke.
1: Det er en meget smuk tanke. Og det der med, at alting er forbundet, og alt er det er jo ved at blive en del af videnskaben nu også. Så det er jo meget sjovt, at religion og videnskab pludselig, eller religionsfilosofi og videnskab begynder at indhente hinanden i den sammenhæng.
0: Altså, jeg forestiller mig, at karate jo i mit hoved, er det sådan en drengesport. Er det helt forkert antaget af mig?
1: Ja, i høj grad.
0: Okay.
1: og det hænger sammen med, at det var det nok tilbage, da det jo var soldaterne, der kom hjem med det. Men det, der er sket i de sidste primært, er nok sige nok de sidste 15 år, cirka, der er kommet flere og flere piger. Og pigerne er per definition rigtig, rigtig dygtige. Der er en ting, der er, det er, at de for det første, når de ankommer, så er de som regel meget mere modne. og en drengene er. Det vil sige, at de lærer simpelthen hurtigere. Og den anden ting er, at de deres fysik er en lille smule bedre udviklet tidligt. Det vil sige, at de simpelthen stikker af fra drengene i kvalitet meget tidligt.
0: Ja.
1: Og dem, der deltager på internationalt niveau, som for eksempel vores landsholdskæmpere, jamen, de er, altså, de er superatleter. Og mange af vores, de store piger, det er dem, der ligesom er, det er dem, der blev her og er blevet dygtigst, hvis man kan sige det. Så hvor nogle af drengene, de sådan, når de når teenageårene, så stikker de af. Fordi så skal de pludselig ud og med piger og hvad de nu skal.
0: Ja, så kommer der lige nogle andre
1: Der kommer lige nogle interesser ind over, ja. Og pigerne er lidt bedre til at holde ved. Men vi er stadigvæk faktisk, som klub er vi rigtig gode til at holde på de store teenager. Og det er en af, det hører vi også tit for, at vi nogle kommer nogle gange og spørger, hvordan vi gør.
0: Ja.
1: Og vi ved det faktisk ikke med sikkerhed.
0: Nej. Nu er det jo sådan en konkurrencesport, siger du. Hvordan er stemningen på holdet? Fordi jeg forestiller mig jo, at I så, når I så er til konkurrence, så er I jo alle mod alle. Altså, hvordan har
1: det
0: man det så
1: sandt,
0: med hinanden til
1: men
0: træning?
1: Men man har det super godt til træning. Ja. Fordi det er faktisk, altså nu er vi jo så heldige, at vi rent faktisk vinder en frygtelig masse medaljer.
0: Ja.
1: Det vil sige, principielt så kan alle komme til at kæmpe mod den, som er var den dygtigste ved det sidste stævne. Og der er ikke noget bedre end at træne med en, der er langt bedre end en selv.
0: Nej.
1: Det er en kæmpe fordel, fordi du lærer jo ikke noget af en, som ikke kan noget. Så hele det, at du har et hold, hvor du har en meget høj kvalitet samlet, det nyder alle simpelthen godt af.
0: Ja.
1: Og derudover så har vi jo altså som sagt et rigtigt stærkt socialt sammenhold i klubben. Og det er om noget mere vigtigt måske end sporten, når det kommer til stykket. Fordi vi kan tage afsted som hold til konkurrencer.
0: Ja.
1: Nogle gange så fylder vi jo vi har jo nogle gange været 20-30 mennesker afsted til en stævne. Og hvor der er nogle enkelte elever, som kommer fra andre klubber, som står helt alene, eller måske med en far og mor, ikke?
0: Okay.
1: Hvor der ikke er andre fra klubben.
0: Så er det bare sådan helt hold bag en?
1: Vi har kampråb, holdkampråb, som man ser på banen og alt muligt, så der er det hele.
0: Ej, hvor perfekt. Hvis man nu gerne vil have en prøveteam her, hvordan gør man?
1: Som regel skriver man det ind på vores hjemmeside og siger, jeg vil komme til prøveteam, og det kan I som regel. Vi har rullende tilmelding, og vi har også rullende prøvetimer, så man kommer bare op. Og hvis man ikke kan finde ud af det der med nettet og komme på hjemmesiden og sådan nogle ting, så kommer man bare op og siger, okay, jeg vil med i en prøveteam, og så svaret som regel, ja.
0: Okay. Og hvad skal man have på den første dag? Altså, kan man
1: almindelig gymnastiktøj, okay, eller korte bukser, eller lange bukser, eller bare løst tøj.
0: Ja, altså jeg forestiller mig, at der går ikke lang tid, før man har sin dragt på plads.
1: Ikke hvis det er en, hvis det er børnene, så altså, hvis de skal gå mere end 3 uger uden sin gi, så er far og mor lige ved at blive kvalt, ja. Fordi det er bare et must.
0: Ja, men jeg synes også, det er også en kæmpe identitetsmarkør lige
1: pludselig.
0: Det er det, som du sagde helt i starten af interviewet, det her med at høre til et sted.
1: Ja.
0: Det der med, at I trækker i dragten og går ind.
1: Ja. Det er næsten et ritual i sig selv.
0: Ja.
1: Altså, det er næsten en del af den her mindfulness-ting i sig selv at gøre det.
0: Ja. Ja. Er det en dyr sport at gå til karate? Er det sådan en, ligesom, altså du ved, hvis piger vælger at gå til ridning, så tænker man, det er også en dyr sport. Altså, er karate en dyr sport?
1: Ikke som sport betragtet.
0: Nej.
1: Eller som, hvad skal man sige, som udøvende karate-mand eller karate-pige. Så er den i og for sig ikke dyr, fordi den kan jo trænes i almindeligt tøj hjemme på stuegulvet på 2x2 meter.
0: Ja. Ja,
1: ja. Så ud fra den betragtning, så er der ingen krav. Hvis man skal have en gi, den koster typisk mellem 400 og omkring 1000 kroner, op til 1000 kroner, afhængig af størrelsen.
0: Ja.
1: Og så koster det et medlemskab i en forening som vores, 300 kroner om måneden.
0: Ja.
1: Og så er der et enkelt gebyr på om året, hvor det er, at man betaler til Dansk Karateforbund, som i realiteten står udover for alle de arrangementer, de holder, så står de også for klubbernes forsikringer. Så det er sådan en del af en pakke, man ligesom melder til på, og det er også i størrelsesorden 300 kroner om året.
0: Ja.
1: Så samlet set er det i forhold til en ridning, så er den betydeligt billigere.
0: Ja, altså, ja. Det må man sige.
1: Der hvor pengene, der hvor omkostningerne kommer til, det er, når man er kommet op på eliteniveau og, okay. vil deltage i stævner. Så løber man ret hurtigt tør for danske stævner, man kan deltage i, eller nærmere stævner. Man kan deltage i nogle tæt på i Danmark og nogle tæt på i Sverige, men så begynder det også at stramme til. Og så skal man pludselig ud på længere rejser. Og vi har altså vores landsholdsdeltagere. Nogle af dem de har brugt over 100.000 kroner på rejser.
0: Hold da op.
1: I år. Altså sidste år bliver det jo så ikke i sidste år. Ikke? Og de kommer til at gøre det samme i år. Ikke?
0: Men det er jo også, altså man kan sige, det er jo kæmpe oplevelser, man får.
1: Det er kæmpe oplevelser, og det foregår rundt omkring i hele verden. Ja. Vitterligt i hele verden.
0: Ja, fordi jeg tænker også, om man dyrker karate her, eller man dyrker karate i... Et andet sted i verden, så er det vel lidt det samme sprog,
1: det er
0: sprog,
1: lidt det samme, det samme sprog, og det er de samme øvelser. Der kan være en lille smule kulturforskelle, ja. Sådan i forhold til disciplin, og hvad skal vi kalde det, præcision og ja. Andre ting. Men grundlæggende det samme. Altså, ja, det er jo... alle her kan i realiteten træde ind. Vi har jo haft, elever, som er rejst udenlands, og som hører om ikke, vi kan finde en karateklub til dem, hvor de kan træne. Mm. Der, hvor de nu kommer hen.
0: Ja.
1: Og der har vi da sørget for, at nogen kunne komme eller givet dem et anbefalelsesbrev med. Så en har blandt andet været nede og været instruktør i en tysk karateklub. Så det har vi faktisk haft.
0: Nå, men det lyder som om, at med karate, så kommer der også en masse oplevelser.
1: Der kommer mange oplevelser.
0: Men ved du hvad, Henning, vi skal faktisk til at runde af
1: ja.
0: For den udgave af Lokaltimen på Amager Radio.
1: Ja.
0: Men lige inden vi slutter, så har jeg nogle lytterspørgsmål. Emilie, hun spørger. Hvorfor siger man sådan nogle lyde, når man træner karate?
1: Ja.
0: Og du har snakket lidt om det, ja. Der, det her med råberiet. Og...
1: Ja. Man råber man bruger et udtryk, kiai, og det består af to ting. Et ki, som er sådan et energisamlende lyd. Og man ja. Kan næsten fornemme det, når man siger ordet lyden, så lukker man noget. Mm. Man ligesom lukker noget inde. I-ej-lyden, det er en udånding. Så det er i realiteten en måde at kontrollere sit åndedræt på.
0: Ah, okay.
1: Og så bruger man råbet, fordi stemmen er...
2: Så er klokken slået de lokale nyheder. Det er jo sol og sommertid, så lad os meget passende starte i Kastrup Lufthavn. Juli måned var nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det anbefalede administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T's Pisser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra to store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
3: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til Morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Vitello, Mira-bøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjove og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærkede omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassiske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner. Og i 2029 og frem efter 265.000 kroner om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmøntede de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Så skal vi en tur til lufthavnen. Det er nemlig i denne her uge, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R-22L. Arbejdet det er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober vil banen O4R-22L være lukket om natten fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet 23-06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane, som hedder O4L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne, men det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen. Og det fortæller Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
2: For 70'ernes fede funk, 80'ernes pompøse pop, 90'ernes skal jeg blive ved?
3: Nej, bare sig god musik. Et times airtjek med Søren E. Nielsen.
4: What kind of stupid name is that?
3: Starter nu. Ikke nu, men nu.
5: Does this mean I can't play

0: Daryl Hall og John Oates, de mødte kun hinanden, fordi de blev tvunget til at flygte fra et ægte bandopgør på spillested i Philadelphia ved at mase sig ind i den samme godselevator. Og selvom de to i over 50 år har været kendt som en duo, så har de faktisk aldrig nogensinde udgivet et enest album under navnet Hall & Oates. De har altid insisteret på at bruge deres fulde navn. Altså Daryl Hall og John Oates, her var You Make My Dream Come True. Ifølge TikTok og andre sociale medier, så har jeg hørt, at det er cool at have en tanline. Steder på kroppen, der er så blege, at man kan se, hvor meget sol man har fået. Det foregår som regel i bikiniområdet. I mange år har jeg været ung med de unge. Jeg har også en tanline. En fin streg under rødvinsbabserne. Så kom jeg her. Men sådan er det jo, når man har en krop som Helmut Kohl. Jeg hedder Søren Nielsen. Velkommen til Aircheck.
1: Hi, this is the artist formerly known as Madonna.
2: Hey, I'm Kylie Minogue.
1: And you're listening to today's best music.
3: Aircheck.
1: Do you want to go through my underwear drawer?
3: Nyt, nyt,
2: nostalgisk. Do you know that I exist on this planet?

Der var lidt uimodståelig og prisvindende 90'er energi, nemlig Faith Hill, som brød gennem lydmuren i 1998 med This Kiss. Lige her i Airjack. Og i det faste programpunkt, som jeg vælger at køre en gang om ugen, det er Bonsalat og Bravo Beats. Der går jeg tilbage til en måned og et år. Vi er kommet til august 2005. Og mens vi er i tallene, for hvis du var 18, da Andy G. tunnelen ud med den her sang, så har jeg regnet mig frem til, at du er nogenlunde 66 år i dag. Og den store forskel mellem 18 og 66 år, det er jo, at dengang man var 18, det er jeg sikker på, at du godt kan huske, så skulle man bare lige i seng med en 3-4-tiden, så kunne man klare hele weekenden. Og nu, hvis man sætter en film på klokken 8, så er det alt for sent. Jeg er sikker på, at du kender det. Behøver man altså ikke være 66 år for at kende, skal jeg så helt så sige. Her, der er der døbt Shadow Dancing.

0: Sponsorat og Bravo-Beats er gået tilbage til august 2005, året hvor mobiltelefonerne har kamera, men billedet ligner stadig noget, der er taget gennem en kartoffel. YouTube er kun få måneder gammel, og de færreste aner endnu, hvor meget den kommer til at vende op og ned på musikbranchen. Samtidig følger verden med, da orkanen Katrina rammer den amerikanske golfkyst i slutningen af måneden. På hitlisterne kæmper R&B, poprock og dansk rap om opmærksomheden. Radioen summer af nye navne, gamle superstjerner og sangen, der stadig kan sende en direkte tilbage i sensommeraften 2005.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: I Danmark var Lekka umuligt at slippe udenom. Nick og Jay havde allerede succes, men Lekka gjorde dem til landets største popduo. Den detalje mange årsager er, at duoen bevidst skruede ned for rap og op for melodierne for at ramme et bredere publikum. Og det virkede. Lekka blev et af 2005's mest spillede danske hits og cementerede deres status som hitmager. Oh.

0: August 2015.
1: Stort hår, større hits.
0: Jeg havde dømt Mariah Carey ud efter nogle turbulente år, men We Belong Together ændrede forestillingen fuldstændig. Sangen lå nummer 1 på Billboard gennem hele august og blev hendes længst regerende amerikanske hit til dato. Den overraskende detalje er, at pladeselskabet oprindeligt satsede på en anden single fra albumet Publikum ville noget andet, og We Belong Together blev det comeback, der genstartede hele hendes karriere.

0: et årstal, en måned og alt for meget hårspray.
1: Bontelat og Bravo Beats er tidsmaskinen spolet tilbage til august 2005. Doja blev kæmpe hit i Storbritannien og rykkede samtidig hastigt op af de danske hitlister. Men sangen var oprindeligt indspillet af sangskriveren Tori Alaves, som mistede sin pladekontrakt før udgivelsen. Først derefter overtog The Pussycat Dolls nummeret, Doja forvandlede en aflyst udgivelse til gruppens internationale gennembrud og gjorde omkvædet til et af 2005's

Vidste du, at Ed Sheerans Camera næsten blev en duet med Justin Bieber? De indspillede faktisk sangen til Biebers album Justice, men den blev aldrig udgivet. I stedet så beholdt Ed Sheeran selv sangen, og sådan endte Camera på albumet Play. Og nogen, de lever et liv. Han nåede mindst tre rockstjerne, forsanger i Van Halen og manden bag et tequila-imperium. Hvem er det, vi taler om? Du kan høre sandheden om manden med kælenavnet The Red Rocker. Her i RT, lige efter Patricia Russian.

0: Du skal nu lytte til en boomer banger. Fra dengang far gik på disco dasco.
1: Oh my god!
0: Og kyssede på mor.
1: Det er for trench!
0: Midt på dansegulvet.
1: Far, det er for pinligt!
2: Kyssede på mor!
3: Herinde, boomer banger!

Sammy Hager, han slog først sit navn fast som forsanger i hardrockbandet Monrose, før han skabte en succesfuld solokarriere som The Red Rubber. Two Sides of Love udkom i 1984 på albumet VOA, kort før han blev hentet ind som ny forsanger i Van Halen. Ja, der er to karrieren et helt nyt niveau. Men Hager han også ikke med musikken. I 90'erne der grundlagde han Cabo Wabo Tequila til sin natklub i Cabo San Lucas. Mærket det blev en kæmpe succes, og da han solgte størstedelen af virksomheden til Campari, der lød prisskiltet på omkring 91 millioner. Det var Sammy Hager, vi hørte med Two Sides of Love.

Jeg tror egentlig ikke, kvinder de har ændret sig så meget fra 87 og til nu. De vil gerne have en mand, der kan stryge og vaske tøj og vise følsom. Og det gjorde Steffen Brandt og resten af TV2 på den her sang fra et meget, meget, meget fedt album, der hedder En Dejlig Torsdag. Det er på tidspunkter, som når jeg læser varedeklarationen på et glas peanut butter, hvor der står, pas på, dette kan indeholde jordnødder, at jeg tænker, at jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor det er, at rumvæsener ikke besøger os her på jorden. Det var jeg tjek for nu, men som min morfar altid sagde, når der er en dør, der lukker sig, er der en anden, der åbner sig. En virkelig, virkelig dejlig mand, men virkelig, virkelig også en dårlig snedker. Der er meget mere musikal guf her i radioen, og næste uge, der tjekker jeg ind igen med god musik og radio med et smil. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Tak for nu. Tak for dig. Hej hej.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i Københavns Lufthavn, som udskifter asfalt på en af lufthavnens to hovedbaner. Og det er med start den 10. august og forventet slutning den 2. oktober. I perioder så kan det betyde mere flystøj end normalt for nogle naboer, fordi flytrafikken bliver flyttet til den anden side af banen om natten. Og det er altså nu her, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R22L. Arbejdet er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge en ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober, der vil bane 04R-22L altså være lukket om natten, og det er fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet kl. 23 til 06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane. Den hedder 04L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder altså vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne. Det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen, og man lover, at man gør sit bedste for at begrænse påvirkningen mest muligt, og det siger Samuel Rode, som er trafikchef i Københavns Lufthavn. Lufthavnen gennemførte i juni måned et første forbedrende arbejde på dele af banen. Den kommende udskiftning omfatter en større del af belægningen og er den afsluttende del af projektet. Der bliver ikke udført belægningsarbejde i weekenderne. Og vi bliver i Københavns Lufthavn, hvor 3,4 millioner passagerer rejste til og fra København i juli måned. Spanien og Italien topper listen over de mest populære feriedestinationer, mens flere internationale gæster finder vej til Danmark. Sommerferien har fået mange danskere og sydsvenskere til at pakke kufferten og rejse ud i verdenen. I juli der rejste 3,453 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn. Det er 3,6% flere end samme måned sidste år. Juli var en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser, det gør det nemmere at komme ud i verdenen, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv, siger Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned i år har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt fløj 294.000 passagerer mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringerne er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. I alt rejste 1,1 million mellem København og et af de 5 lande, hvilket svarer til hver tredje rejsende i juli måned. Italien er virkelig populær. Denne sommer så har flyselskaberne sat mere fly på ruterne til nemlig Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så vi ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Kærsgaard. De mange direkte flyruter gør Danmark mere tilgængeligt, og der er en stigende interesse fra sydeuropæiske turister for at besøge København og resten af Danmark. Tendensen fra de foregående år fortsætter, hvor rejsende fra Sydeuropa tager til såkaldt coolcation til destinationer med et mildere sommerklima. Her ligger Danmark højt på listen med skandinavisk sommervejr og lyse nætter, fortsætter Peter Krogsgaard.
Sidste år satte besøgende fra Spanien, Italien, Frankrig og Grækenland rekord med 1,5 millioner turistovernatninger i Danmark, og væksten fortsætter. Ifølge Danmarks Statistik steg antallet af overnatninger fra de fire lande med 3% i årets fem første måneder. København og Danmark står stærkt som rejsemål blandt europæiske turister. Flere direkte flyruter gør det lettere at komme hertil, og det gavner hele samfundet, når flere besøgende lægger vejen forbi. Det skaber arbejdspladser, giver liv i butikkerne, fyldte borde på restauranterne og flere gæster på museer og attraktioner, siger Peter Krogsgaard. Vitello, Mira-bøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjov og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassiske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak, den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner, og i 2029 og frem efter 265.000 kroner om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn-, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmøntede de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Og så skal vi til Tårnby Kommune i efteråret 2025, der lancerede kommunen nemlig Ungeløftet, der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby Dragør er kommet rigtig godt fra start. Resultaterne for maj 2026 viser blandt andet, at 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det betyder individuelt planlagt job med støtte, eller flere unge skal med, er i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%.
det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og andre lokale aktører er med til at give vores unge endnu flere muligheder for at komme i uddannelse og job og samtidig opleve at blive en del af fællesskaberne. Det er både gavnligt for den enkelte og styrker også det lokale erhvervsliv. Du kan i øvrigt læse mere om ungeløftet og målingerne på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så er det altså sådan, at i sidste uge, der har økonomiudvalget i Tårnby Kommune godkendt at fortsætte det mangeårige venskabsbysamarbejde med Allingsås i Sverige og Lillestrøm i Norge. Den nye samarbejdsaftale for perioden 2026-2029 skal sikre, at de nordiske ungdomstræf fortsætter de kommende år, og at vi fortsat kan mødes på tværs af landegrænser. Træffene er for unge mellem 14 og 18 år, og giver de unge mulighed for at skabe nye relationer og arbejde med temaer som klima, demokrati, kultur og musik. Samtidig giver samarbejdet mulighed for at styrke den faglige sparring og erhvervsudveksling mellem kommunernes ungdomsmedarbejdere. Næste ungdomstræf i Tårnby, det afholdes i foråret 2027. Vores borgmester Allan S. Andersen er glad for det værdifulde samarbejde fortsætter, så endnu flere unge får mulighed for at skabe relationer på tværs af nordiske nabolande og styrke fællesskabet mellem kommunerne. Han fortsætter og fortæller, at noget, der gør ham stolt som borgerborgmester i Tårnby, det er de mange fantastiske frivillige, som hver dag gør en uvurderlig forskel i andre menneskers liv. Det er frivillige, der skaber fællesskaber, hjælper og med til at gøre netop Tårnby Kommune til et godt sted at bo og leve i. Han håber derfor, at man vil være med til at hylde og fejre de frivillige ved at indstille den lokale ildsjæl. Det kan også være en gruppe eller forening, som netop du synes fortjener en særlig anerkendelse og en nominering til frivillighedsprisen 2026. Prisen den vil blive overrakt på frivillig fredag den 25. september. Jeg kan lige nævne, at fristen for at indstille din kandidat, det er den 12. august 2026. Og igen hop ind på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du vil læse mere og i øvrigt indstille din kandidat. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej-Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Den 22. august der afholdes Vild med Vand 2026 i Kastrup Lystbådehavn. Her der kan hele familien opleve alt det, livet ved vandet har at byde på. Der vil blandt andet være mulighed for at opleve naturformidling fra den nye flydende platform, sejle op til mistjolle, få tjekket sin redningsvest, opleve water bells, som er løb på vandet uden at blive våd i store og puslige bolde, og lære at bygge sin egen plantekasse sammen med flere af kommunens lokale foreninger. Udover de mange aktiviteter, så vil der også være live musik, optrædener og mulighed for at købe mad, is og kolde drikke. Uanset om du faktisk er vild med vand og helst bare vil opleve sejlsport, elsker naturen eller bare mest har lyst til en hyggelig dag ved havnen, så er der altså noget at opleve. Borgmesteren glæder sig meget til en dag fyldt med sjov, underholdning, fællesskab, oplevelser og masser af liv ved havnen. Og apropos borgmesteren, så rækker han ud og spørger, om man skulle mødes til en kop borgmesterkaffe. Hvis du har en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med ham, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der netop optager dig. Han synes, at borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig.
Husk, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Allan S. Andersen fortæller, at han glæder sig til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og til det her, der kan du altså tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er det nu, der er skolestart. Og Allan S. Andersen fortæller, at han glæder sig til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og til det her, der kan du altså tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside.

enormt tryg og sikker skolestart. Og er du forældre, så kan du finde gode råd til, hvordan dit barn kan blive sikker i trafikken på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. Børnebiblioteket inviterer forældre til at komme og blive inspireret til børns læsning, hvad enten om du har små eller store børn. Det er et nyt tiltag, hvor forældre kan vælge mellem at høre om pegebøger, billedbøger, letlæsningsbøger eller romaner for børn. Det første arrangement det er den 11. august, og det er på Hovedbiblioteket kl. 10-11, hvor det handler om bøger for 0-2-årige og om, hvordan tidlige læsestunder kan styrke børns sprogudvikling. Måske er du på barsel, går hjemme eller har hul i kalenderen og lyst til at være med til en hyggelig og inspirerende stund, hvor der altså bliver sat fokus på de allermindstes børns bøger og sprog. Bibliotekaren medbringer gode bøger til den første læsning, og i øvrigt vil der være te og kaffe på kanden. Børn er meget velkomne. Du kan læse mere, og du kan også hente din gratis billet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det anbefalede administrationen blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T. Spidser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til kræftens bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm, og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra to store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Snart begynder Tårnby Live en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til 22. august, og der er gratis adgang med billet. Så tag familie og venner under armen og kom og hør Tårnbys egen Grandmaster DP og Soul Investors, Sankt Nick, Sunset Detour og Den Syngende Mure, samt Lassen og Lassen med flere. Og igen kan du hente billet og læse mere om årets artister på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og solen og sommeren er jo gudskelov stadig over os. Det er jo en fortryllende årstid, men lidt om badeforholdene. Tjek altid badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen, så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker, og især for dyr, og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Tjek altid forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand. Og her får du lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger.

Lad ikke dine børn lege i vand med mange alger, og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller et svækket immunforsvar bør være særlig forsigtige. Hold hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø- og strandbredder. Så skal vi til lidt om gæstelicenser her i Tårnby Kommune. For nu kan beboere på private fællesveje i parkeringszonerne få gæstelicenser. En gæstelicens er gyldig i 24 timer, og hver husstand kan få 25 om året. Så har du adresse på en privat fællesvej i en af parkeringszonerne, så kan du nu søge om gæstelicenser til parkering. En gæstelicens fritager den gæst fra tidsbegrænsningen på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan altså som nævnt få 25 om året per husstand. Og det giver da rigtig god mening, det her. Og siden man som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, så har der nemlig været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsning. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har nu besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser, som er trådt i kraft. Borgmester Allan S. Andersen, han glæder sig over ordningen og fortæller, jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der altså et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Vil du have mere information omkring gæstelicenser og hvordan du ansøger, så går du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her, det var, hvad der var plads til i denne uges Kommune- og Omegnsnyt. Rigtig dejlig dag.

hele øens radio fra 6 til 18 hver dag. Din lokale radiostation helt uden reklame.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

sidder med en tom følelse inde i. En følelse af at være tilskuer med et eget liv, der bare udspiller sig 100% som forventet. Jeg er træt af at stoppe hver morgen og vide, at dagene ligner hinanden. Jeg har lyst til at pakke en kuffert og flyve om på

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen indenfor hos Dr. Jensens Roadhouse. Den næste lille times tid, der vil jeg spille en masse lækker country, blues og rockmusik for dig. Præcis som man gør det på en vaskeægte amerikansk redneck bar.

hvordan er det lige, at country, blues og rockmusik hænger sammen? Jo, nogle gange så kan det være rigtig, rigtig svært at sige, om en enkelt plade eller et enkelt nummer er præcis country, om det er blues eller om det er rockmusik. Andre gange så kan det selvfølgelig være super nemt. Der er nogen, der siger, at countrymusik det handler om pickup trucks, øl og en traktor, der er gået i stykker. Og blues, det er mere hen af noget, man er mega ked af det. Og rockmusik, det er et eller andet, hvor teksten er lidt ligegyldig, hvis bare der er fuld skrald på. Sådan kan det selvfølgelig også være nogle gange. Men andre gange, så fader det altså lidt mere sammen. Der findes masser af rockmusikere, som har kastet sig over countrylignende sange. Jeg kunne nævne eksempler som Bruce Springsteen og Kid Rock, for eksempel. Det kunne også være Don Henley fra bandet Eagles, som har lavet et ualmindeligt fedt country-album. Den anden vej går det naturligvis også, hvor country-musikere kommer lidt over i blues-stilen eller i rock-stilen. Det kunne eksempelvis være bandet Little Texas. Nå, men der er nogen, der siger, action speaks louder than words. Så i stedet for at tale om det, så vil jeg præsentere dig for et nummer, som faktisk er en rigtig god blanding af de tre genrer. Her er det Chris Stapleton og nummeret You Should Probably Leave.

Ja, det er jo et fantastisk flot nummer. Hvis du synes, at du kan genkende stemmen, så er det nok, når du tidligere har hørt Tennessee Whiskey, som er det mest kendte nummer fra Chris Stapleton. Her er det Alan Jackson og Summertime Blues.

wonder what I'm. Hvis du er til pickup trucks, fjolstræk og mudder, så skulle du tage at gå på YouTube og lede efter musikvideoen til det her nummer med Alan Jackson. Nu skal vi have sat tempoet lidt ned, og det gør vi sammen med Cassie Taylor, som har lavet et super smukt og stærkt nummer, der hedder Lay My Head on Your Pillow.

en af mine yndlings country-sangerinder er Tanya Tucker, som i en alder af 13 år blev opdaget, da hun sang nummeret Delta Dawn. Her godt 50 år senere, der er hun still going strong og har netop udgivet et spritnyt album, som også den her gang er blevet produceret i samarbejde med Brandi Carlile og Shooter Jennings. Her der skal vi høre nummeret Breakfast in Birmingham, som hun også synger sammen med Brandi Carlile.

Så er tiden kommet til at høre fra chefen, The Boss, eller bedre kendt som Bruce Springsteen. Her er det titelnummeret fra albumet Western Stars.

Det var jo et ualmindeligt smukt nummer fra Bruce Springsteen. Heather Miles, hun mener, at der er noget galt med countrymusikken. Her er det Nashville's Gone Hollywood.

skal vi en tur til Tyskland og høre fra Hans Tessing. Men bare rolig, han synger ikke på tysk. Her er det nummeret Old Man Trouble.

Sammen med min dejlige kone var jeg for nylig til en super fed koncert i Køge, arrangeret af Nashville Nights. De havde fået den amerikanske kunstner Dan Smalley til at gæste Lille Køge, og han spillede nummeret If I'm Being Honest.

Hvis man nu vågner op sådan en søndag morgen med en rigtig hvidløgshørmer, så kan man jo tænke lidt ligesom Willie Nelson, han gør i nummeret her. Bad breath is better than no breath at all.

selvom jeg nogle gange har hørt folk udtale, jamen, jeg har skam ikke noget alkoholproblem. Jeg bliver skidefuld hver gang. Ha, ha, ha. Så kan der være alverdens problemer forbundet med alkohol. Her er det Aaron Lee Tashian og The Trouble with Drinking.

Hvis der er noget, countrymusik kan, så er det at fortælle en god og rørende historie. Det næste nummer er absolut ingen undtagelse. Jamie Johnson og nummeret The Dollar.

Tiden den går stærkt her på Dr. Jensens Roadhouse. Det må jo være, fordi man har det sjovt. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne her omgang, det er historien om tequila, der får tøjet til at falde af. Her er det Joni Culls, og Tequila Makes Her Clothes Fall Off.

så er der kun tilbage at sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Mit navn, det er Leif Jensen, og du har lyttet til Dr. Jensens Roadhouse.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.